la toca care pregaram cu soții de zinică lip sync. Eu sunt Davi, Davi placele win. Se merge Champions League. Nu fă pacă nou league. Tu a pensat cu patiu elif. A bit ce mă papie mi. Tu da